0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det slik at med alt, alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødra for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i lag med Ebert Taube der, så kan den kanskje få seg en dans av og til ut i Havanna, og så kan den kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, det er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra.
0: Hvis vi gjør det, ja.
2: Ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i onsdagaften til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig ja. Sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter hva en har fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når han sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Men får de fram og lev. Ja. Og så rører han dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og spør, fant du det du lett etter? Ja, sa han. Og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: For han tørte å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, meg enig i det.
0: Den greip meg så om hjerterota og til...
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme den eneste gang at vi vet omtrent ingenting om det, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olof Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir minnet på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå oppe i sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det med å krydre dagene, krydre livet og leve livet, er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media, så knapt minst da, vi fikk fjernsynet, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Opp i det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til naboen i dag? Besøk, bare besøk.
1: Nei, jeg vet, jeg ikke så flink til dette der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, skal vi danse, og så skal de se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mye på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kunne jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erika Hans,
0: ja.
1: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløyt ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg ifra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, og så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den enten kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver inn i ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser jeg, nå kan ikke jeg ringe henne, for det at nå ser hun på det. Nå kan ikke jeg ringe henne, for nå ser han på det. Og nå fyller han med i den debatten. Mm. Så jeg vil ut, altså klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
0: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gi oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så de må bare aldri rekne med at de får kjøre nyheten i fred og ro.
0: Nei, det er i orden, Maria, bare ring. Ja,
1: jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
4: Men, ja, det var nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus ut og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig, det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden, og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han, og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje litt lettere å leve også.
1: Ja.
0: Dette får meg til å si følgende, at jeg teker meg i det når jeg er i begravelse.
1: Mm.
0: Og teker meg i å spørre, skal tro, fikk denne personen høre alle disse gode ordene om han var i livet?
1: Tror du ikke, jeg?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stedet for å gå ned på Esla igjen, ned på Domuskaféen. Når det sitter x antall gjeng og prater og latter den går, da blir jeg glad.
1: Ja.
0: Jeg blir glad, kan jeg snakke med uvesentlig.
1: Ja.
0: De har det morsomt, de ler og har det gøtt.
2: Ja, du vet, det er litt vanskelig i dag å være liksom sånn, og altså, for det at om jeg sier for eksempel det, Jon Bjørn, vet du hva, jeg genseren din er bare helt nydelig, altså, sånn bort hit, tror du nå er ute hit?
0: Nei,
2: ja, altså, ja, ikke du, men nei. Altså, folk er liksom sånn at hvis du er litt vennlig, litt, skryter litt, altså, og se, ikke skryter, men sier det sannheten, så, for denne kjolen er pen, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror kom noe. Altså, vi er så mistenksomme, for vi har mist dine her evner at vi kunne snakke
1: ja.
2: Med hverandre. Sånn at nå skal liksom alt tolkes, og det skal tydes, og hva mener hun? I stedet ja, ja. For å høre ikke hva mener, altså, ja, ja. Og så være med
3: deg. Skeptisk.
2: Ja, skeptisk, ja.
0: Du må nesten kontakte en psykolog for å vite ja. Hva de mente. Ja,
4: men du snakker liksom om begravelser, ja, ja, ja. Jeg er noe rett ofte i de, altså.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men... Jeg tror uansett hvem vi er og hva posisjon vi er, hvis du liksom skulle tenke at, det var, at den var i sin egen begravelse, hva ville den blitt husket for? Han hun var flink, var dyktig, kom seg fram, fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus. Eller det der enkle, han hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det det siste vi ønsker å bli husket for, at han hun var god. Og så når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen, og så ikke være opptatt av så heisen mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom, ja, hvor rik dagen du har er.
1: Ja,
4: det er det. Og så Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo... Det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketsj fra tsaren sin side. Og så forteller han at han står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte, og står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bønn var ikke få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rik livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten, altså, da levde han.
1: Mm-hmm.
4: Mens vi, som du sier,
1: ja.
4: Vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
1: Du nevnte, det var du Bjørn, ja. Som sa, nei, det var du sa at det, hva vil bli husket for?
4: Ja.
1: Ja. Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun som ble gravlagt. Og det var en venninne av henne som sto ved kista og sa det at hun, Reidun, jeg kjente hun, at hun var en veldig vakker dame. Ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er ikke mange som får slik. Og han den danske dikteren som skrev om Nina i Morgenbad og alt det, hva han heter?
0: Ja, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, han har hatt litt personlige problem.
0: Benny Andersen,
1: der har vi han, ja. Og han er opptatt av disse spørsmålene, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
4: Ja, men
1: det er noe i det.
4: Jeg tror ja. Også at så sitter vi inne med de gode ja. Ordene, og så, ja. Og så av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Ja. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Ja. Det skal så lite til.
2: Ja, men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd. Og det er jo spøket fra min side, for det går ut fra spøk fra din side, og når du sier god morgen, skjønne dame, og jeg spør om du har glemt brillen i dag.
1: Ja. Ja.
2: Men altså, vi må...
1: Nei, mener jeg mer!
2: Vi må klare å si en ting, men ja. Vi må også kunne ta imot en ting.
1: Ja, ja.
2: Altså, men vi er så redde for at vi skal bli avvist, altså, hvis ja. hvis du sier noe sånn, litt sånn hyggelig, eller ja. Sånn, så er ikke det alle som mestrer den situasjonen nei. Å ta imot en hyggelig...
1: Nei, det er ikke det.
2: Og det er vi litt redde,
1: altså. Det man trener seg i også.
2: Ja, men lägg oss i hårträning.
0: Nej, vi har vi snackat om för det att vi är ju upplärda till att hacka. Men vi är inte upplärda till att varken ge eller ta emot komplimang. Och det är väldigt dumt, för det är att det har med harmoni att göra, det har med att leva i lag att göra. Och jag blir upptatt av hur, och vi är det, alla vi som sitter här och det är helt säkert på. Så lite vi har för att snacka om naboen våra andra. Istället för att pröva att göra ting själv så att vi kan... Så det är så lätt att komma den vägen. Av en annan märklig grund.
1: Jag kan inte skönna att vi ska driva och ta naboen
0: vår. Nej, förstår inte det heller.
1: Nej, då må han ha ilje naboer. Det har jag flik jag. Jag var vecka nu... det var så mycket snö över. Och så när jag kommer hem att, så har han alltså... bröta vägen upp till mig, gjort i orden, tagit in posten, allt fixat och klart.
0: Ja.
1: Ja, är det flott?
0: Han betalt bara brev och.
1: Då ser vi inte, det gör vi nog, det är vecka.
0: Nej, men tillbaka till den här filmen vi snackade om. Säkert många som såg nu.
1: Oh, ja.
0: När vi tänkte på hur han opererade, hur han tog med sig. Det var ju en som inte var... Och han tog med alger, det var plast till alger, det är sånt kore. Och hur artig att se det uppgärda som är törd att ta till slut.
1: Ja.
0: Den ena har varit kallad feiten hela och till slut så törde han att ta det uppgärda.
1: Ja.
0: Han frigjorde sig på en måte. Mm. Och det fascinerar att se sånt.
4: Ja.
1: Ja, väldigt.
4: Och så sista där också så filmen den där stora konserten, sant?
0: Ja.
4: Kan man då så finna tonen så?
0: Ja, kan du vid tonen?
1: Ja.
0: Det var helt fantastiskt att se.
1: Alltid, den filmen var ju grund stort. Kulles han angrar sig lite, han där kältringen så. Hans gift med hon som sang.
0: Mm.
1: Oh, det är så fina.
0: Mm. Han var så fina
1: till det. Och så den där prästen som förstår efter kvart.
4: Ja.
1: Kan ha gått läppa. Ja, det sån film tror jag Norman har klart att laga alltså.
0: Ja, det var ju
1: det kämmer sig, men svenskan är bättre.
0: Tror du det med att vara glöppar som rätt att laga den? Ska vara ärlig igen. Men det är nog rätt nog lite här med den filmen som var en nytelse att se. Så som många borde se. Jag ska nog köpa den och ha den i huset. Så la det vara sista ord idag. Vi tackar för oss. De som har sett det här, det är Maria Rosenlund, det är Olav Sigurd Gundersen, det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Och i tekniken har han sötan Geir Tysta. Och vi säger som sagt tack för oss nu. Och det ska få en vals till slut. Anna Obner Ramstad som också lever till det princip som vi nu har snackat om. Han har skrivit en mars som utav allt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig.
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes. Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Ja. Jo, du var inne på dette ja. med Villmarkens sønner og
0: ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia. Da,
1: og,
0: ja, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller her likevel, vi.
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg plata kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja. Og det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Du hadde det helt rett i at det var en refrenge her var da kjenningsmelodien til Absolute Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens, som du også nå ser på kjøreplanen, til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: Leida, liksom, mørke håret.
0: Mørke håret. Kanskje var lys
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener jeg har forestillet det som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så vel kan man da.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja.
0: I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå TV-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt frem.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i format av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless, titelmelodien fra MASH.

0: Men ja. Kelly Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan jo gjenta det til det kjedsommelige, men
0: gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Å jo.
1: Som spilte en sang som heter That Spoon, That Spoon, That Spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfuglen.
1: Jeg stekker så mye spønefugler. Jeg er så dritt av leiv hele spønefuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg går en helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Jaha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror hun
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei. Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager den? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt. Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare
0: det. Det er vel spønefugler, det må være. Det tror jeg.

0: kan ikke for det, altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg til annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarrier har en eller annen variant av denne med...
0: Ballade pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I nasjonalteateren. Du må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det.
1: Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk svensk låt som vi lovde å begynne sånn programmet. Det er jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Ja, selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet. Ja.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice, kanadieren David Wiffen, White Lines.

0: Trademark style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bigge Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesang? Ja.
1: Dette var en barnesang.
2: Akkurat.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: I... Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra... Nummer 1, det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med, ja, det er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de...
2: De Aranjes.
1: Ja.
2: Jeg tror Aranjes, det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt, så det stod det på. Ja, vi hører på Miles Davis. Ja.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den.
0: Ja,
1: eller hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja,
0: det... Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt, på et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting jeg hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg.
1: Jaha.
0: Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tone, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den også.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom til å være av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god.
1: Det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Du hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det det veldig gamle bandet, så er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke.

0: Ja.
1: Så kan du ha vårutstilling og høstutstilling.
2: Ja, det er, da må du inn på en deponi, og det er det.
0: Ja.
2: Jeg liker ikke det ordet.
0: Nei.
1: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
2: Da er det nok da, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på slike plasser, og da sånn finnes.
0: Ja.
2: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
0: Ja.
2: Det blir ofte en handel.
1: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
2: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
0: Ja.
2: Så la det være. Men det er klart du, vi er nok en samler i oss alle, på hver vår måte. Vi er det. Å ha det.
3: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det er at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter øst, og nå har så vart det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2 liters glas.
0: Ja.
3: Med knapper.
0: Klipper
3: knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så du skulle hatt knapper, og knapper er så dyre.
0: Ja.
3: Og hva skal jeg med 2 liters glas med assortert utvalg av knapper? Kjell, altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
0: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
3: Ja, men vet du nå at det nå er knappes, altså det samleobjektet heter knappelere.
0: Knappelere?
3: Ja. Og da samler
0: du på... Skruelere blir det.
3: Ja, du skal skruelere. Ja, altså du knappelerer, da lager du ting med, ja. Så du altså, bruker knapper som materiale.
0: Ja, akkurat.
3: Og jeg er jo på god vei, jeg har 2 liter hvis noen skal begynne med.
0: Ja.
1: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først sier du at det kan jo få bruk for det, må liksom ha en logisk begrunnelse for det, men det går ikke den å samle bare for å samle, da? Er det en mindre verdig idé, eller?
3: Nei, men da blir du liksom noe, da. Altså, du... Dette der at du kan overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her. For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
0: Ja.
3: For at du kan få bruk for det.
2: Det er jo kjekt å ha.
3: Ja, kjekt å ha.
2: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror vi nå må ta høyre på kjekt å ha. Til de som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo. Han Jombjørn Fløtter, altså sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øysten Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget han også. Med samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det han som samler på kroket til spikere, for det han samler, han lar spikere være krokete. Men hin prøver å banke ned beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om å være litt gnete, for jeg kan stå opp i en stege skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et botak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Kan du ramle ned?
1: Kan ramle ned, men
4: det er ikke sikkert gniten.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være annen forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på 2-3 for to spikeren, og ikke let seg, det er gnirer.
4: Nei, men vet jeg, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da. Det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble de fortalt, tenker
4: jeg. Ja, ja, ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan dere tenke dere? Se han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, ja. Det er far meg, hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe jeg er i form for.
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det. Det er
3: helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså, jeg vet ikke de grenser nå. Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi.
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på Vasa, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ikke det? Får ikke du mye kunnskap?
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomster og Vasaene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som har laget eller designet.
3: Eller har du ved å kjøpe en vass fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper han. For det med blomstervassene som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den, men her med det passer han. Og jeg leter ved det, det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å, jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller? Eller
2: har nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint. Jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjuva. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuven inn i øynene, så er så torsken han prøver å stjele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Men du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler i munter, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler, enten en enlandet kjønnet, som er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buene, det overgår alt. Dommere, ja, her finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja, ja, ja, ja, det, ja.
2: Jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra? Forsvarbad?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse, så du ser at det utvider til stadighet. Ja,
3: men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter, eller? Er det ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe gønnende, det var en skrive
3: på taket. Det er god gønnende, det er ikke en start på å høre nytt dette her, altså.
1: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster, det er å ha en ting av hver sort, og vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er
1: klart, det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varieteter, liksom.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel i tiden. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag.
4: Mm-hmm.
2: Så hadde jeg aldri gått i den fella, så vi gikk i å ha middagssett til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg syntes var pent.
4: Mm.
2: Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Men nå skal... Hvor tid har du sluttet, da?
2: Ja, men, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12, da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt ja, likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring.
3: Mm.
4: Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det, altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det trær som får tak i det trær du ikke hadde.
2: Ja, det er det trær du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja. Jeg har med.
1: Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her. Og.
4: Mm.
1: Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon.
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også som ikke og originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser opp i et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin, den der rosa der oppe med den der glittre der, ja.
3: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt det på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Ja, der smaler jeg noe til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden, og så holdt på å si jo.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du synes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk.
3: Økonomisk, absolutt
1: ikke. Nei, men det var auka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Nå vet du at både Olav Siger og meg og av og til sette oss ned en plass vi egentlig ikke skulle og begynne å drøkke for noen knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så knappen så det er by. Men når det er sagt, så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper du bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig i dag også. Veldig spennende, men det er med nettauksjon også.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vete.
3: Du kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men altså, det er halve vitsen i hele ditt opplegget her, at du blir lurt.
3: Jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser jeg at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter hjemme, der og trykker noe,
1: ja.
3: Sammen.
1: Ja, men det er litt sånn, så er det mange måter å samle seg
4: ting på. Ja, det er det.
1: Det er den gode måten og den andre måten.
2: Ja, men jeg synes det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så ikke det er sikkert å være... Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med...
3: Det var spenning.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått teslaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
2: Ja,
1: så pakker ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende. Det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
1: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visste
3: han
1: det.
2: Kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband,
1: vi har breiband.
4: Ja, du er tekabla hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler noe der, og da kommer du deg derifra.
1: Det
4: er
1: bare
4: noe
1: som breiband,
4: da
1: er du
4: der
1: hele tiden.
4: Ja, det er, du kan sitte jo herje hvor
1: lenge
4: du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting også forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det, og...
1: Ja, nå har vi sterk karakter, hvor du kunne...
2: Ja. Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar over det.
2: At det var ikke noe for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grense at det er sjelden jeg får teslaget, men får jeg teslaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband.
1: Ja. Men nå har vi snakket om ting og tang. Tida hun går, hun fyker fra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg må inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den ville Maria, hun ville ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

kjempe for meg. Han sa nei, jo nei, jo nei, og så det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

0: vi, ja. Vi kan gjøre med det, så da er det
1: noe. Jeg får finne på et kvart å gjøre på inni huset.
0: Ja, det er noe. Det er ikke den... Det er ikke veier jeg kommer an på, det er en bekledning da.
2: Ja, ja, den har vi hørt før du, den har vi hørt mange ganger når det er skitveier. Da kommer den.
0: Ja, ja, ja, nei da.
1: Men du må ikke begynne å gjøre noe overilt, begynne å vaske vinduer og sånt, for da ser hun det at du er flink å vaske, og da må du, får du jobbe.
0: Nei, ja, ja, nei da, nei da, det er ikke far.
1: Det er ikke far med det, nei.
0: Nei, da, det er ikke det. Så, nei da. Nei, jeg har stått på hauda nede i motorrommet på bilen og skiftet dynamo.
1: Og du har skiftet dynamo? Er du, er du mekaniker eller hobbymekaniker?
0: Nei, ja, hobby, kan jeg heller kalle det.
1: Er du sånn flink hobbymekaniker?
0: Ja, det er ikke slegger akkurat. Jeg prøver nå å fikse og ikke slegger og så. Ja, sånn.
1: Nei, jeg holdt på å fikse på noe ute, og så jeg har veit ikke så godt så langt forbi huset. Dette var vel i, ja, jeg tror ikke det var i vår eller i haust, og så holdt på med noe sånn batteriverktøy. Og en som stoppet og spore, er du flink? Ja, du ser nå det på verktøyet, sa jeg. Dette her verktøystypen her, det er for flinke amatører. Han selv han hadde blekkendekker.
0: Ja, ja. Ja.
1: Han måtte nå bare være enig.
0: Ja. Ja, nei, det er forskjell på det også.
1: Prøv om det er, ja.
0: Ja, det er.
1: Varighet da, det er det.
0: Ja, ja, både styrke og annet.
1: Ja.
0: Somme ting så, ja.
1: Nei, jeg skal ikke drive reklame.
0: Får det du betaler for.
1: Ja, det er det en gjør.
0: Ja. Men skal du bruke det bare en gang, så tenker du kjøpe det du.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Ja, da.
2: Men da kjører vi i gang her, Odd.
1: Ja, vi er ikke vi i gang da.
2: Ja, men med spørsmål, det er alvorlig.
1: Er det noe alvorlig time?
2: Ja.
1: Skal jeg spørre han først?
2: Gjerne.
1: Ja. Du, Elmer.
0: Ja.
1: Inn i Gloppen, der er sikkert mye humle.
0: Om det er mye humle, ja, det har noe vært meg, men...
2: Det bør
0: være. Er det noe i sorten enda, ja.
1: Ja, det bør være mye. Men det var det jeg lurte på. Har du studert deg humle noen gang?
0: Nei, jeg har ikke sett meg til å studere sånn... Men hvor mange føtter hun har...
1: Nei!
0: Hvor mange vinger hun har... Nei!
1: Men hvor mange farger tror du der er?
2: Det er jo... Det har ikke vært spurt om.
0: Nei, det er noe... Nei, humle når hun er brun og svart.
1: Det er bare de to fargerne, tror du?
2: Jeg kjører ja.
0: Nei.
2: Ja, med honning og draksa på, da er det sikkert gult og.
0: Ja, gult og svart, men nei, jeg er nok andre farger. Nei.
1: Neida, og det er kun, er det brun eller svart, eller ja. Og gul.
0: Ja.
2: Men jeg kommer med et spørsmål, husker du Trond Kvirkog og Knut Lystad, det er to av komikeren som var bak KL. Men
0: hvem
2: som var bak
0: M-en? Det var han, du sa Knut Lystad og...
2: Trond Kjerkvåg.
0: Og så han...
2: KLM, det var artige karet han.
0: Ja, ja, ja, han...
2: Ja, det er jo mer å huske det der, da vet du.
0: Ja, nei, han... Knut Trond Kjerkvåg, og så var det han siste, ja.
2: M-en Stoffer, tror du?
0: Ja, han... jeg ser han før meg, skjønner du, men jeg kommer ikke...
2: Jeg kan si at han heter Lars. Og nå må du vite etter navnet, altså. Du var inne på det. Jeg begynner på M.
0: Ja.
2: Og så nesten likt midt etter navn da, nesten.
1: Ja. Husker du et tidligere slalomkjører fra Oppdal? Han hadde samme navnet etter navnet.
0: Ja, men det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser, men
2: Lars,
0: det kommer ikke.
2: Lars, Lystad, Kjerkvåg og...

0: Mjølfjell?
1: Nei da.
2: Det er få bokstaver i etternavnet.
1: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
1: Ja, det er så...
2: Det er fem bokstaver. Det andre bokstaven er J-M-J.
0: Siste N.
1: Ja.
2: Ja, så var det.
1: Altså... Nei, jeg klarer det ikke.
2: Du vet jeg sier M-J-Ø? Mjø?
1: Ja. Men jeg klarer ikke. Det står stilt.
2: Det var Lars Mjøen.
1: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
1: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
1: Mjø, ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
2: Ja. Tydelig ikke, men det kom ikke på det i hvert fall.
1: Men, ja.
0: Men det var gode skuespillere, men dette der er rustig, så er noe. Komikere.
1: Ja. Det var mye sånne
0: her. Den der Trond Kirkevåg, for eksempel. Utrolig, lo.
2: Det var så flinke med etter stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Greit, ja. Jeg har det, ja.
2: Jeg tror at et spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spille det før
0: jeg
2: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
2: Gamle karene stod bare så høy det til før jeg sok for oss. Uffa meg.
0: Men er det på grunn av at du er med det, da jeg
2: så? Et spillemannslag skal spille en sånn lort. Han har laget han Erling Dahl, som heter Sjora Tippen.
0: Var det Sjora Tippen? Vals det?
2: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
2: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål og svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
2: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
2: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lydet min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, Eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var noe eldre.
0: Ja, det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Det er den gangen det var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var støl en gang.
1: Ja. Det var åpning under OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og Eldre, hun har fått og hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Hva?
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker å dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han gjorde også det.
1: Ja. Nå er... La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsing, jeg på...
2: Ja, for jeg var inne på minnene, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig... 15 år siden Odd var 60 år.
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da
0: også. Da hadde du, da sång, da var ikke den gamle banken der i etterlandet, du sång der og...
1: Jeg kan godt enda.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet dette her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona, og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona. Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før meg merke frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Elmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og høyre på henne.
0: Og nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en bokstav i dag. Engelsmennene er litt kryet av bilmerker der. Ja.
2: Hva første bokstav i
0: dag? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forsøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre, Eldre. Det er bare... Jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsund. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt der?
2: Knut Hamsund?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en Barkens Grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars.
0: Ja, han var plinke.
1: Hva skrev om han, da?
0: Han skrev om Barkens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Det var ikke han som skrev om... det er som bruker å være oppe og se. Bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora før.
2: Anne-Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Anne-Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du hørte på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og... Han ifra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Det var ikke det han hette. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og når vi blir 75, går det litt senere da.
2: Jon med har disse problemer
1: da. Ja, han er ikke fylt 75 enda da, men det er ikke mange dager til.
0: Nei da.
2: Men han er noe her i lammet dronning, ja, han vet det.
0: Ja.
2: Ja, det har han.
1: Det er samkjører disse to der.
0: Også Amerika.
2: Det har kontroll på.
1: Er det nasjonaldagen til Amerika også?
0: Ja.
1: Men,
0: eldre, du får ha det godt.
2: I like så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og det som vi sender etter helsingen til deg, og det er tillatt å gratulere med overstøtt når det kommer inn, ikke sant? Det er tillatt.
1: Ja da, overstøtt. Men vi har ikke spurt om du er interessert i premien.
0: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra, i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Selja skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte, og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringe live forrige lørdag.
1: Åja.
0: Da hun var på en campingplass og sång.
1: Sång hun Nordfjordsangen da?
0: Ja.
1: Åh.
0: Ja, voldt så fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
1: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
0: Er det det?
1: Ja. Men hva heter trommelsen der?
0: Trommelslagene, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, du holder laget et forholdsvis enkelt
1: Ja,
0: spørsmål.
1: jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel enda, grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er oppegående.
0: Ja, de er på den rette siden, men hva heter den der fælingen baki der?
1: Ja, han sitter jo bak der og klasker.
0: Var du sånne Beatles karer da du voksen?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles veisok?
1: Nei, det hadde vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke du lang hår, da?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet, altså.
1: Nei. Det var ikke når jeg var på topp.
0: Nå har jeg funnet ut det, at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak
1: der. Ja, det var stjerne.
0: Ja, jeg får de navnene.
1: Det var ikke han... Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn.
1: Han har. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig, var det dette barnelærdom vi er voksne opp med dette der.
2: Ja.
0: Og det var
2: han kaller seg kunstnernavnet av Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det. De må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja, han ser lettere å uttale.
2: Mykje enklere, og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Men du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er helt, ja, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slet i år nå, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i år nå, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for sent å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits om å få sångstammer inn i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk noe inn, egentlig. Lett vent over til nord også.
1: Ja, men hva for har du mist? Er det noe sykdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Å, ja, vel, ja.
0: Men du, jeg så du var ute og biler denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du vært da?
2: Nei, jeg var en tur og kjøtt i Askvoll. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å, ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper jeg å tenke på det at det er deilig å organisere i overnatting og bla, bla, bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp, og så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på veien og åt og koster dere også?
2: Det var ikke så mye... Det var, ja, vi hadde oss stått på Jøsterholm, altså, og pustet på å handle litt en grann, da. Og på vei opp igjen, så var vi innom Obsbygget før det, og kjæringen skulle ha seg en stabel med tre helge.
0: Oh, ja.
1: Og med tre helge?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja, altså, heller... Altid på med et kvart, vel?
0: Det var et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hva skal ha deg liggende, da?
2: Ja, nei, altså, hva skal ha deg, det vet jeg noe, da. Men så forlanger du deg småre med, eller, i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, det var å sitte sånne små kirke med pensel, det er mye travligere enn å måle en vegg.
1: Å, ja, ja, ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja, skal du inn i mulig alle steder.
1: Ja, da.
0: Men har du tålmod, da?
2: Ja, altså, det er noe et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det, Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T-en står for det, altså.
1: Ja, Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. Ja. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det, med tålmod.
2: Ja.
1: Hva Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen, ja, det er
2: sikkert. Nok det samme. Det er nok det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Heimann, effe, hva?
0: Han hivde den, jeg var ikke snakk om opp gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt. Men, noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere, sånn at det, du ikke, ja, ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, du. Går det fint?
1: Ja, men det er
2: stort. Ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja,
2: men akrylmåling og den slags, det er, da er ikke det lange veien for at det der er... Det saga er blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Jo, skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øye seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett jeg kvistbok eller kvart hunden.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land?
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da.
2: Da kom vi ifra... Nei, det var ikke stor. Men... Ja, så... Jeg ville ikke tenke på med å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han tog seg, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså. For det er noe... Nå gjenger han med rullator og... Det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så
2: langt. Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi, så han er en over 80 sikkert.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av jordhold der?
2: Nei, han... Hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80 andre år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Ja, det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. Men da var jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ikke noe for å gå igjen.
0: Men,
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Eller heter det matematikk da? Heter rekning?
0: Heter rekning da, ja.
2: Nei, vi, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe med den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, nå kan du høre her nå da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inne i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rote av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er sikkert 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Han var han dubblade det här stavet och så. Innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjö. Det var fint.
2: Ja,
1: men är du med gevinstarna här ikväll? Är det aktuell?
2: Ja. Ja.
0: Det är ju country och dansegrunda i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest dina lär i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen du andra platsen och sätter ja, bilen.
0: Det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är bara att köra in på ett hund.
0: Och så den som vinner ska få besked i god tid så det får tid att beställa bobilplats visst det vinner, inte sant? Så, ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Holmeien. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många
1: Opplett,
0: lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För bland
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turstigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldre.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: För Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är att säga det högaktuellt. Nu är det ändligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Ja, og der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innendørs i det teltet om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebus.
0: Vi kan jo nevne at en rebus, han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset. I dag ble det bestemt en stemme i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste av alt er ikke oppe på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i nærmest distansen. For deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han, Svein.
1: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei. 1 kilometer og 800
1: meter. Ja, 1 kilometer og 800
0: meter. Og ja, semje, det skal være bra fun for å semje 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenk du å puste seg en is før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det første er et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja, så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
0: Nei, der ringde jeg.
1: Det var jeg.
0: A-S, det er et A-S,
1: ja. Ja, det er det også, ja.
0: Om det blir det. Det spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
1: Ja, skal du gi en annen?
0: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Dette blir prestigeoppdrag alldeles.
1: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er ombrytt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entreprise der.
2: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og kanskje det
0: er
2: det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi inndel, håper jeg ikke det. Men det skal bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da.
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du da, Britt.
0: 5 år byggetid, var ikke det det som var snakk om?
1: 5 år byggetid, ja.
2: Ja, det var noe ganske kjapt, da.
0: Og så overskreding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra, da.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det får det før jeg tar seg vatten over haud, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup, altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo en ny brott på en måte, da, her i, til lands.
1: Det er verdens første, det tenker jeg, da.
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Dårlig fjelljøs, Svein, han har sjekket.
1: Og du burde og tenkt å gi en anbud.
0: Han loter pust, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han hadde brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det...
2: Det er en artig kar, det.
0: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
2: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halva så fint det ser ut på til tekningene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
1: Ja.
2: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
1: Er du i form til det?
2: Vi får noe prøve.
0: Du hører det og sleter deg som har ringt før i kveld.
1: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
2: Ja, både og.
1: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
2: Nordpolen og Sydpolen?
1: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Det holder jeg ikke innenfor.
1: Ja, så har du, du ser noen pingviner.
0: Ja.
1: Er du der, Britt?
2: Ja.
1: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjernsyn, sant?
2: Ja.
1: Men tror du det at det er det på Nordpolen?
2: Det
0: var et godt spørsmål. Ikke det du
2: var, om det er på Nordpolen?
1: Ja.
2: Det skal ikke forundre meg at det er.
1: Tror du det at det er?
0: Se, han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute her, jeg vet ikke hva han er fingerspråket han gir på med.
2: Ok.
0: Ja, ja, kan du berette hva du sier nå?
2: Ja, jeg sier ja, jeg.
1: Ja, vel.
0: Men er det rett ut?
1: Vet du hva jeg ville svart, Britt?
2: Hva sa du?
1: Jeg hadde kommet til å svart noe helt annet. Hadde jeg fått det spørsmålet, så hadde jeg svart sånn, nei, det tror jeg ikke.
2: Pingvinene er kun på Sydpolen og ikke på Nordpolen.
1: Ikke på Nordpolen, nei.
2: Da er det kun på Sørpolen.
1: Ja, og så sånn arktiske strøk.
0: Det er alt for langt å reise for deg, stakkarene.
2: Er dette et TV-program om dette der?
1: Åja, mange ganger jeg har sett dette på fjernsyn.
0: Ja, men da blir det spørsmål til tjeneste, om du ikke redder det.
1: Skal jeg det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
2: Ja, ta noe enkelt.
0: Jeg har, det er kattedyr som jeg har kommet inn på.
2: Kattedyr?
0: Ja, hva for det? Et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika.
2: I Afrika?
0: Hæ?
2: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
2: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det, men det var noe som brukte jeg reklama før. Det var vel SO. Tenk jeg.
1: Åja, putten.
0: Ja.
1: På tanken.
2: Puma,
1: tanken. En puma, nei.
0: Den aldri har aldri hatt hjelp der borte noe til hele greia, tror jeg.
2: Åh, hva det var? Du hadde SO og panter? Nei.
1: Nei. Der tenkte hun seg om. Putt en på tanken.
2: Esso er tiger, Esso.
0: Ja, ja, ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
2: Jeg fikk litt hjelp nå.
1: Og du gjorde det, du har en sånn soufflør.
0: Jeg tror de har fått svære strem og fått en tiger ned på tanken, så det forstod jeg ikke.
2: Ja, at du kan ha dette spørsmålet, burde det egentlig kunne.
0: Ja. Vet du, jeg hadde den her tigeren på...
2: Ja, ja, tiger på tanken. Ja,
0: logoen sin, pumpen og...
2: Det stemmer det.
1: Mm. Men billettene vi har liksom ut av her i kveld, er det sånn britt aktuelt?
2: Nei.
1: Nei vel?
0: Jeg er ikke interessert i sånn.
2: Nei. Nei, egentlig ikke.
0: Ikke kontra eller noe?
2: Nei, altså jeg liker jo kontramusikk, men nei, jeg tror ikke jeg kommer til å reise opp i Holmøyene. Nei.
0: Men jeg har ikke Holmøyene, det må du kjøpe selv, men det er jo dansegalla i Hunddalen da.
2: Jeg tviler snart. Nei, jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte det at jeg nok ikke fikk svar på så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i gloppen heller?
2: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe
2: greit. Det var ikke kjekt å prate med meg likevel, da.
0: Ja, det var voldsomt kjekt. Det var voldsomt kjekt.
2: Ja, det var veldig bra. Mm.
0: Takk for praten.
2: Nei, men bare hopp og være med på trekningen, så går det helt fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ha det.
2: Greit, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Da skal vi fortsette det videre. Vi
1: måtte... Men har vi sagt svaret forresten?
0: Ja, hun sa noe, det er noe ringt inn.
1: Hun gjorde det.
0: Kan du var start skipstunnel, sa hun.
1: Ja, det var greit.
0: Da skal vi ha nesten forklart et minutt stillhet, men det er ikke om kirkespart, og hun var død i dag, hun har vært dårlig lenge. 79 om hva, Svein? 79 år. Vi skal spille henne nå. Ja, vi hopper over denne bokoveren, så rett ned på denne Kjertis Babo. Hun skal få sønge Nordlandsnett der.
1: Ja vel.
0: Den er fin. Det var vel en av dem hun slo i ånda med.
1: Å ja, jeg husker godt han.
0: Ung og fine stemmer da, i de tider.
1: Men, i den forbindelse skal jeg stille et spørsmål om en film.
0: Ja.
1: I hva for en film møter vi Solan og Ludvig? Den klarer folk.
0: Ja, det er ikke han i flere filmer da.
1: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
0: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnetter med Kirsti Sparbo.

0: Det var han altså en kirkespart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med.
1: Ja, hører du mye på henne.
0: Slo i hånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr det.
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbudt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, Dora er klar.
0: Dora og Marianne. Dora og Marianne, hun vann i billetten.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si at Petra løser, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra løser, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja, dette ordner det.
1: Har du besøk av henne, hun nå i kveld da?
2: Ja, vi sitter og ladder opp i nå til morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åja.
2: Ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, så det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Og jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvor det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve. Ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe bilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt på da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noen bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde ikke vært.
1: Ja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerreima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men dette går så fint.
0: Hva tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Du
2: skiftet en gang.
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går, ja. Som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det han Svein sa her nå?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han Odd sier, han, Svein sier, han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke, han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på bil altså, det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, da er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du, ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Er bilen du jeg snakker om? Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ja... Ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde han? Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Hør du altså...
2: I 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11, da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så skulle du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel denne boka, det må du kjøpe, Odd.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Så da er hun gør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er, da.
0: Men det går gammel, da, like så... Like så...
1: Hun ser ganske ny ut, er sånn fint med før da.
2: Ja, sånn som jeg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveier og...
1: Ja vel.
2: Ja.
0: Girer seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå, jeg bor privat, jeg vet du, så. Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke, og det er 15 fylke i Norge.
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det er feil Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja, det var helt fint.
0: Ja, takk for praten.
2: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det Tausen som skulle på kontor i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og... vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en äknätrolig med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En raske fin en.
1: Ja då, men det var solen. Det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i hand i världen är det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du varit, där har du varit, våta. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 6.

0: Ja, Act Naturally, og det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeieren i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da, hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål, hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banje, men det er langt pokker i voldt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod, jeg las det, altså.
1: Men nå var det hvem som ringde.
0: Ja, det var det. Hva skal vi sjukke deg, veit? Jeg har sikkert borte og googlet, som vi sier.
1: Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurgler nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekke den der hele bemunningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dame, skulle du si.
0: Ja, nå ringde jeg telefonen til deg og Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løser at det var voldsomt for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva har du vel si om liggen her, riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av bare stranda.
2: Ja, Brasilien
0: er
2: ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja. Peru. Ja. Brasil, Colombia, Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei.
0: Og det er 3700...

0: tårna vet du. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om man Svein har fått in. Om man trycker ner knapparna, du så gott det fint det. Sån är jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majran, det
0: är. Ja, Majran, det är Svein. Han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute.
0: Oh, ja.
1: Det var en annan dame som ringde då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majran, det är utanför Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja,
0: det här,
1: ja,
0: jag vill.
1: Hæ?
0: Det er ikke så masse nordisk på både fraktere med da du kommer fra Nordrette, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja, men vi har noe heldig å sette mye ut av det her på Vestlandet nå. Så det var ikke sånn før i tida.
0: Nei, det kommer mer når det er klare kalde vintre og så, sånn så. Ja.
2: Men du snakker nordlending. Hvor langt nordfra kommer du da?
1: Jeg kommer nord i Sør-Troms fylke,
2: ja. Oh, ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Og det er jo kjent.
1: Ja, det kjent. Visste det der. Du har snakket med meg før om det, tror jeg.
2: Ja, det spørste. Det er din råd.
0: Ødda, hvor du punter det med Hulteruta, tror jeg.
1: Ja, jeg har, nei, Hulteruta går. Hun kjøpte Gratangen, men hun går til Harstad.
2: Hun går til Harstad, ja.
1: Jeg er ikke så langt ifra.
0: Ja, du får ikke du sønge en Jevostasang til en dag etterpå til en ødd her.
2: Kanskje det er lovt noe nå?
0: Du hadde Jevostag i går.
2: Ja, men det er ferdig med det.
1: Jeg kan ikke synge her, for Jon synger før deg, og så får jeg bare si gratulerer med overstått.
2: Ja, da. Men Jon, han når meg snart igjen i alder.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, det er ikke så lenge til, Jon.
2: Nei, jeg er klar over det.
0: Da ser jeg møtt på, altså. Tenk om det er litt gamle, så det er to inn her, det. Nei.
2: Da, da, vi legger ned hele radioen.
0: Det er kjekt, jeg er et år yngre, det er litt kjekkere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men er det Hundalen du tenker på, eller er det?
1: Ja, det er Hundalen jeg tenker på. Jeg tror ikke jeg ligger på lista fra før der.
0: Nei, for den er ikke vi begynte på enda, så det skal jeg godt gjøre alt.
1: Akkurat, der har du det.
0: Vi skal trekke ut et par i kveld, så.
1: Ja.
0: Vi får se hva det går.
1: Ja,
0: skal du begynne å spørre? Ja?
2: Nei, jeg har ikke noe å spørre om. Jeg spør om et spørsmål, og det har jeg spurt om før.
1: Ja, oppe i Grafangen,
2: ja.
1: Ja, ja, ja, men da er vi ferdig med spørsmålet om da.
0: Jeg tror hun har greier på planeten og sånn.
2: Har
0: hun
2: det?
1: Nei, ikke på planeten. Ja, ja, jeg vet ikke.
0: Hva er den yste av de store planetene? Hva er den yste av de store planetene?
1: Ja. Er det Pluto?
0: Ikke så, jeg vet.
1: Nei, da har du det.
0: Men det, jeg kan si det, jeg har 6 bokstaver i navnet. Og, det er vel kong, sier vi. Men på N.
1: Neptun.
0: Ja, det skal ikke være til å få en bokstav, så.
1: Ja, det er
2: en bokstav. Da losner det.
0: Håper jeg en inn.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: At det slår inn litt av smågrå på meg også.
0: Ja, det er på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: For å spille på en harpe. Hva jeg må bruke da?
1: Fingrene.
2: Er det bare fingrene?
1: Ja, det er det jeg har sett i hvert fall, tror jeg.
0: Jeg tror du bruker føtter litt
1: også. Å ja, jeg har ikke sett på føttene.
0: Det er en pedal som du slakker og strammer strengene med.
1: Å ja, ja.
2: Men den ser ikke en sånn.
0: Den ser ikke en.
2: Nei.
1: Jeg ser fingrene da.
0: Men det er jo fingrene som er rett da.
2: Ja, det er fingrene.
0: Ja, hva for harpe er den musikken som du blir møtt med når du forlater den jammedalen? Liksom. Det var det harpemusikk,
2: sier jeg. Ja, det skal. Du skal inn Perleporten.
0: Ja, der sitter reklame harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoppe ikke munnharpe da på den.
2: Munnharpe?
1: Ja, det var ikke spørsmål til meg, så da.
0: Nei, det var ikke spørsmål. Jeg har nødt til at de drodlet litt her i studio.
2: Det var ikke en sang også om dette Perleporten da.
0: Han skal.
1: Jeg.
0: Ja, men det.
1: Han må åpne Perleporten.
2: Ja, hun er, ja.
0: Det får vi ta inn, ja, da vi har Bibel.
2: Og da vi har den sendingen, ja.
0: Ja.
2: Men det. Men den blir ikke i kveld. Nei.
0: Men du får høre til vi slutter i kveld, så får du være spent når vi trekker.
1: Ja, er det trekker dere den som skal være til Håndalen i kveld?
0: Ja, det er noe som går videre, der vi skal ha en...
1: Ja, som går videre, ja. Ja. Er det neste fredag dere trekker den som skal?
0: Nei, eller? Det er ikke før i slutten av juli, eller et par sendinger i august, tenker jeg.
1: Ja, får følge med da.
0: Nå får du gjøre det.
1: Ja, nei, men greit ut da. Så får dere...
0: God helg da.
1: Ja, god helg, ja.
0: Og så slå på radio klokka 14 i morgen, for da er det fra Holmeierne.
1: Ja, det skal jeg prøve på.
3: Ja.
1: Greit,
3: ha det. Går det fremover dette her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen Eistens under, han er bare halv tull der, jeg synger. Han er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du i gruppe setet Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å få høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja,
0: hva er det? Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var altså Dudelbuksa. Da vi sa det, det har vi ikke det hørt,
1: Ja,
0: altså,
1: og nede
0: nesten
1: der
0: før.
1: var noen sa at jeg går mimra.
0: Ja.
1: Fra good old days.
0: Har vi med oss noen? Og du heter?
2: Ja. Jeg heter
0: God kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre at noen vil snakke med meg her.
1: Hallo?
0: Litt fint på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo.
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Ja, der ja. Hvem er vi med?
2: Hallo.
0: Må gi deg til Liv.
2: Hallo.
0: Ja, nå hører vi deg.
2: Flott.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørgen.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du hette en gang.
2: Jeg satt nå her og sa hallo, hvem jeg var.
0: Det var ute i lausenlufta, for å si det sånn.
2: Det må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
1: Hun har lyst til Hunderlen. Hun har lyst.
0: Hunderlen og...
2: Hunderlen og hva var
0: det? Damsegaller inn på Birkjelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim. Helt korrekt. Og svaret var...
2: Hva vi skulle fram til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hovedelig. Kastrup er flyplass.
0: Ja, riktig for København.
2: Ja.
1: Dette visste du.
2: Ja.
1: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være ganske ditt uten pass, men jeg har ikke vært der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens største der også.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Der er jeg vært, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vore her?
0: Nei, det er mange. Det er flere plasser jeg ikke har vore eller har vore.
1: Ja.
0: Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva har du gjort på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssor.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, må jeg kle meg godt da?
1: Hvor sitter
0: du
1: ute nå?
0: Du er så fjern, det kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men... Hva er det problemet her?
0: Du må ikke løse krysser, du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh.
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei,
2: så...
1: Det er et godt ordtak.
2: Åh, du, er det det? Det er
1: veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være nok med fotball, da.
1: Ja, det har nok med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, det er dumt.
0: Nå har jeg fått dette spørsmålet. På ei øy, yst i Førdefjorden, ligger der en stor hjortefarm. Hva heter det?
2: Ja, er det det som er Svanøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare så dukket bak i bakhjertet.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde den. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Du går inn i et øyre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også,
0: men... Men visst, Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal jeg få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk, det samme.
0: Ja, da. Håkon Banken, det er for deg av alt tårne i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så... Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Skal vi se hva slags spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig, tror jeg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler på at du har prøvd det.
0: 5, 28, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, og Solgunn, oppe så lenge.
1: Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer, da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at det er spill opp igjen som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei. Men jeg så Norge spilte, det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne fry det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sitte godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har hver sin stol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og fundas og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen vil billette til også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også,
1: ja,
0: i Garon av Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad, så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det var ikke en liten debatt blant oss.
0: Så. Nei, det, det stod det at billett fåes ved... ved frammøtet i Holmeieren det stod der.
1: Ja, ja, ja, altså, ja. Så sa de det til meg at de hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare til, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: det,
0: nå...
1: og denne musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Ja. Og det var så bra musikk. Det var ikke fin ja. Den meldingen vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Det er sånn som vi er eldre like.
0: Ja, ikke sant? Og det er eldre like, som jeg er.
2: Hører du hva han sa? De dukker. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var, ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ja. Gitarre, ja. Gitarre, liten gitarre.
1: En gitarre, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke ja. Du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på store mengder oppe i fjellet?
2: Å oh, ja.
3: Lemen.
1: Lemen da. Knott.
2: Knott og ja.
1: Element.
0: Knott er vel insekt. Element er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sintes et element.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sintes. Det er alltid lide.
0: Kan si noe, han Haldor.
1: Nei, det er bare tøve.
3: Hvorfor er det et element du kan bli så sint at det er et sprekke?
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: Det er mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, også.
0: Ja, det er...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskevattnet vår. Det er helt grusomt å plegge.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Det er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
0: Da, takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått det gå.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, finne frem den lista over det, så
2: ja.
0: Jeg skal snu arket her. Og vi tar takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, nei, men de takkes
0: for takk til deg for du ringde inn. Ja, nå har vi lista på hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den listen på Prime: Berit Rausten, Leila Kristin Bom, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørgde og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Prime først. To som er med på trekningen, ja. Og du har Sveinas vei, bare sier nummer.
2: Ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som står der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Jo, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiver på det første som stod. Nummer?
2: 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørte vi hva å si?
4: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset.
2: Helset.
0: Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men ikke noe heter
0: det. Løset.
2: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han ett til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe i en kulene, og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
2: sending.
0: Ja, og skal det trekkes. Da, hva du sier da? Har du fått opp igjen kulen igjen? Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og hun Britt har ringt inn og sagt det at hun vil gjerne vil stå på lista. Hun kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Nå trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: En. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt, jeg har snutt.
2: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hun var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der, da står... Du har skrevet bare Mike, det kan være.
2: Ja, hun der fra Selje.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle nå
0: spørre det. Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Hundaland, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet for deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listau. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, der går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
2: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Och nu är det glad bara för att stoppa i listan. Men då har det ju möjlighet att det kan gå så kallt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nufjörna Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmajane. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514-kontrén.
2: Fint namn det där, jag brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande. Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gudarna kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptekent av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbana, fotballbana inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen, eller ikke han Kristoffer, men han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allerede klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Du tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slag siden jeg i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har suttet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja, det er ikke problem. Ja, hvem var vi her på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det, jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg, som er musiker, som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja. Og det er skikkelig rusketroll, du, for han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbildene, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn piggsveis og rusk da også, men nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du, ja.
0: Neida, det er greit nok, men lyden den var upåklagelig, dette fikk han til altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja, en jamaldring med deg omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men... det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han holder på med Europaturné nå, han var i Oslo også for da med før påske, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika,
1: oh,
0: og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Ja. Nej, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå oppe på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enten så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så sitter på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Ja, er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, der gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for vår kvalitet på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har jeg ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre,
0: ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vant sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for nå, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, Lida, det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om,
1: ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er jeg ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer. Gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an, og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G'er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det en som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unge som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn også for den delen. Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da har du flaggstang.
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da... Og du har flaggt?
1: Og er ikke intakt nye snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du tar deg så interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja. Vi ser hvor det går, vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo,
0: ja, ja. Okay.
1: Men da må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og ja. Leiva og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme. Ja,
1: greit, ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en læretag, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 6, 660. I miljøtida så hører vi på Kim Larsen, Jutlandia. Og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Og hvem er det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, like greit, like greit.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva sitter han og Mai tog ut på, åh, hva det heter?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: En sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: Hva det blir samlet hen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja. Ja, men da trenger ikke de eie. Eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde de vel det. Da var det mange lokale små tog.
1: Ja. Ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså etter måten greit. Det var håndmusikk.
1: Ja.
0: Det, kompar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta den hinge, men da gikk telefonen.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strømløst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet da endelig lenge nok.
1: Ja, gjorde hun det.
0: Ja, det er satt langt inn i det, men det var ikke hjelp. Ja. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette har et løye lag, det er så skummelt dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig kurset.
1: Ja, det er det også.
0: Det er jo det.
1: En dumme ser bare ut.
0: Ja, ja, ja. Hva har da det å bety?
1: Ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du?
1: Nei, jeg har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du tenker deg en skogstur, og så synger du ja, vi elsker, og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er det.
0: Neida.

0: det vi tror. Ska vi se, vi...
1: Jag hade cirka kallt upp på när det är en åravändning.
0: Kallt är det, det är högsta natt i alla fall. Men
1: jag är flistare än det här än en åravändning. Jag fanns ju ut, världen är ute.
0: Ja, ska vi se. Vi, sommaren 97 så skedde det en stor gruvolycka på norsk territorium. Hva hen var det den skedde 1997?
1: 1997.
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg sier norsk territorium, så trenger ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller sier. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. Så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn det har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Mm. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Og somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme lenge. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si, hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrader.
0: Ja. Og noe som måler varmegrader, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Ja. Ja. En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Mm. Så då kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Det var sånn. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket Gunnar Kjofstad enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Så går det fint. Da har du bunner da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag, Gunnar Kjofstad.
1: Ja.
0: Ok. Lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene sånn at de ikke trenger bruke det som unnskyldning for at de ikke kom videre. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg ikke skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det. Jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt. De synger om svunnen tid. Og du ringer 578 60 606.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, ja, ja. Hvem var det som endte det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja, ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Nydelig å være på tida.
0: Hva er det ferd hen på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle dager.
0: Åja, det har det, ja.
1: Det var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: Som kommune, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda huset, ja, på gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygning fra Åsensvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det fikk de kanskje, jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, det har de noe mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er færre kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldes jeg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsøyre for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, da. Jeg prøver å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Da de minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tider siden. Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er,
1: nei, ja, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. Å ja, de må komme på Sandlandet, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles.
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja.
1: Ja.
0: Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den dagen.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av deg må lage de fra byrjan og streve og røre ut fett og styre på.
1: Ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt

En finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort, altså. For hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten, den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Det kan sette dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, den tar en rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker han. Og så, da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså, for... Men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

0: men kvit strek nedi. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuell og
1: ja.
0: Jeg ser det før meg og så sier den ene at det var flott og så genialt sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen det var jo det som gjorde hele bildet.
1: Jeg så en interessant side i Bergenstiden her forleden, det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. De hadde hatt det veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, dette spørsmålet som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
1: Ja, jeg kan ikke sette deg, men...
2: Nei, ikke helt.
1: Nei, skal vi ikke være det?
0: Jeg kan sette deg. Jeg kan sette deg... Jeg er ikke sikker på sett. Nei, men jeg vet det at disse selvmordsbomberne skal jo få 21 jungfruer.
2: 71, ikke det?
0: 21 er det meg fortalt, og det er nok.
3: Nei, jeg fallerte litt på kravet.
0: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jungfruer.
1: Ja.
3: Nei, det er det mange det var.
0: Det var jo eiertegningene.
1: Ja vel.
0: Nei, men om det er det, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... Avisen, det er for meg ofte kunst.
1: Ja.
0: Fordi at det, i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere, så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Ja, det. Ja. Det er helt genialt hvordan disse karene greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da var jo det Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
0: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet. Ja. Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner. Mm. Altså, så ligger han, det blir definert litt hakket under.
1: Ja.
0: Fordi at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer ikke mange som blir
0: han er en
1: stor kunstner.
0: Jeg mener han er det.
3: Ja, altså, han er vel det, men...
1: Oi. Han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
0: Det er ikke alle så enig i det, men jeg er enig med deg.
1: Den der med Gloppen Jentegård, det er en klassiker.
2: Ja. For oss... Og Jønstredag da også.
1: Ja. Og Gallen igjen.
2: Ja.
0: Den er god.
1: Er ikke han god, ja?
0: Den er god, jeg tror det.
3: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
0: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
1: Ja, det er sannsynligvis rett.
0: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
1: det
0: er.
1: Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi lager bilder hele tiden.
0: Hele tiden.
1: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til dette der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
0: Ja.
1: Sommerdag ved fjorden.
0: Ja.
1: Som gikk for
0: 74
1: millioner. Det er klart at det ligger drømmer i dette der. Det er ikke bare bilder en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det hvis vi bare var fri. Dette her fasen så forboska fagfolket.
2: Ja, så, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid.
1: Mm.
2: Og at du kan ikke si i dag hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
0: Jeg var på et møte, og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bode, og hun har harselert litt over det her vi snakket om kunstkjennere. Fortell dem en sånn som skulle fortelle andre om hva som var kunst. Tok han et bilde, og så sier han blått bilde.

Samguk Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlisten i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi over til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Hva heter platet som bare heter... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet heter? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Det ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det også sånn nøye...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille sang på en plate.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste plata henne. Altså. Mm. Nå skal, dette, den litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke dy meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Det er nærmest Dr. Aske avkokt.
1: Dr. Aske avkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noe musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet enn vi skal spille noe som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent
0: med. Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hatt noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak i en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette er. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter, ja.
0: Yes.
1: Som har laget låter her. Og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja,
1: ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det heter.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den nå på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Ja, derfor svinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gitt.
0: Det gjør det, gitt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledningen så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på «Dei vil alltid klare det... å syte». Du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var også en det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? «Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug, fikk han hug til si heimlege strand, og det meg».
0: Åja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sangen for?
1: «Dei vil alltid klage og syte».
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg,
1: ja, ikke det? Det?
0: Jo. Skulle ikke faen
1: av deg om. Er litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det var ikke vår søk. La oss holde sommero utenfor. Poenget er i midlertid
0: at... det var til deg?
1: Ja, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det er litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, det er.
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som det ikke var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Ja, den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja,
0: ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi?
1: Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn. Det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som en av de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunn jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, last, ja, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt den riktige enden, nei, men, ifølge feinschmeckeren.
0: Nei, du har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Ja, det var ja. Nok sånn, ja, Who, ja, og
1: oi,
0: ja. Ja.
1: Oi,
0: ja, og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend, som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten nå, du. Han var spilte det? Bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, vilddyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt.
0: Vi... Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, ja. Det er ikke potet, dette. Nei, det The Who.
0: Og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjorden Radio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Mm. Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, da.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til større vesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang heter Don't Look Back. Er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja. Det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Oh, ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak på hele veien, da nei. Kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Nei, ja, det er det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja. Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: Ja, nei, han er flink, da.
1: Oi, ja. Oi, ja. Kjære venner som planlegger fjordblus på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst,
0: ja,
1: når som
0: helst. Ja, han andre som vi, likner.
1: Tony Swordfish, yeah, Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det. Morsomt.
1: Det har vært morsomt, det. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, ja, det kan vi.
1: Nærmer seg veldig sent nå, som sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Igjen, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre til den siste Etta James, så har du den sikkert ikke, men du kan bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lag.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: 24.
1: Ja, ja,
0: ja. Men med en pytt,
1: ja.
0: Vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: gå
1: ja.
0: ut for,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, det, ja. Var, det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den. Men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det er slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Stilt, varte.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig hett i sommer. Når jeg hører på Kalle Kjevens vals, så blir du mynte på det igjen. Det er noe løstigt med sommer, med vare, med velgå, lettkledd og alt dette der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas, det er heller altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork, et fælende ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer. Når jeg var liten gud, så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må nå medgi at nå er jeg der.
1: Ja, så pudrer jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit, det er litt løy i hvert år å kjøre det.
2: Og høsten kan absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånne hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også, det er ikke noe å trakte etter, altså.
0: Så
2: er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette her skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før du, kroppen begynner å fungere ikke, det er noe det indre som blir urolig og... Nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover, vi skulle jo gjort det, vi også vel.
0: Jeg så noe på en gåsefløkk i dag, jeg var borte til Sørei og hentet noe. Kom i fine snøplogo, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig, god tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og ja.
1: Jeg så hjemme nå for god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, og så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her. Og...
2: Ja, jeg får noe stryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Så får du ikke feil, fuglene kommer ikke bort til våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustri å komme tilbake igjen til dette her. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men har du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det!
1: Ja,
0: ja, men likevel en tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli,
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er, jeg føler at, nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er aldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det, for det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytt og nødvendighetene, så dover noen gittene ikke der.
0: Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene, det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Jeg får høre på lyrikken da, det var ikke så mye lyrik det jeg synes det.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
4: Ja, du må nå være litt med fargene.
1: Ja, det er jo deg som, men jeg klarer ikke å skildre det.
4: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
4: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
4: Og det er ferge, og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt, de hauster, sier de. Og så hausten har jo begrepet om at du er på en måte ferdig, og så skal du fornye deg igjen.
5: Ja, så snakker
4: du. Og da, jeg gir inn på dette her, når vi hauster, og vi får farger, er det det vi tek målene når vi begynner med all denne her pøntinja og den velvære og alt, når vi begynner å hauste litt, så vil vi liksom, i stedet for å godta det, så pønter vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
4: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg nå hele tiden. Det ser vi. Jentungene begynte å pønte seg med en gang, og slanke seg, og få seg nye kle, og det synes de er for tjukk, og alt det der. Voldsomme greier. Og så er det oppover.
4: Ja.
1: I åra.
3: Du vet, alle vil
1: leve. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, Marie. Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
4: Det er rett.
3: Mm. Og dette her med, altså, det er ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år. Som klev opp i fangene mitt, og så begynner hun å ta på håret mitt, og så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte, før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall, ikke du, Jon Bjørn, men,
4: ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, skjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner han å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten, ja. Det er noe avklarende. Da vet vi liksom hva det ble til. Mm. Vi så det med forhåpning, og hvordan ble det. Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
4: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen. Vi aksepterer at det er høst. Og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til. Og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være. Han kunne jo svart, ja, Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia, for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, så er det litt utrivelig tid, så... Så har det altså noe med å oppleve den ha her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
4: Der er ingen, sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
4: Men, i løfting av buppa og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
4: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det hadde en respekt, og det stod for visdom, og det stod for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk, på en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
4: Jeg er jo disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og det er håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er...
2: Ja, på Ibsen sin tid.
4: Det føler naturen.
2: Ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Da var det liksom du skulle være oppi alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pynte seg, det er en aldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pyntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett. Jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for... Et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Ja, men faktum er det at det er mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn skjerm. Det er omtrent akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
4: Pernille?
3: Pernille. Men så var det en sykepleierske på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
1: Ja.
4: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikk når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppen de er i. Og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til enhver alder. Og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er veldig flott.
4: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink.
1: Nei,
4: og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
4: Ja.
2: Hva alder er det da?
4: Ja, det er jo ung piker på i mulighet. Nei,
1: det er noe for unge for høst.
4: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjordet på kettet.
1: Altså, det hender noe.
4: Det hender?
1: Ja.
4: Men er det mer lokalt sammenheng?
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det sånn jeg vil klær for handikapper, jeg skal si.
4: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette 4 knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
4: Ja. Altså, du har sett gamle kveiten og sjekket med Vartal Mølle på ryggen. Ja.
3: Og 50 kilo fremme.
4: Ja.
3: men altså, hvis at de hadde begynt å ha klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
4: Jo, men det er da for at det her er, de som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Men det er vanskelig å få tak i det, Jon.
4: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
3: Veldig vanskelig.
4: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken da. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
4: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være litt
4: her. Vi fortrenger noe, vi vet jo om
1: noe lenger. Nei, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker de er for tjukke. Og så er skrelene tynne, det er helt
2: nei, men for sende de på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Kosant, ja. Se på de damene så de framstiller. Ja. Men da var jo det ideale, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene som ser i dag. Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
3: Ja, men det, på, det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at din jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett. Og
1: ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
4: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
4: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker de litt på deg, og så kan jeg
1: skru leire på deg, ikke det sånn nok?
3: Å ja.
4: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe til å gna deg inn med så du blir yngre og
1: kan bare reise ut og selge da, ha det noe på hotellet der.
3: Ja, nei, så lenge jeg får kjøpe nok så jeg får vaske meg seg og regne men jeg er vel fornøyd, jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
4: Ja, men det er jo ikke sånn. Altså, og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Skal ned, vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden, og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er en sånn fin, liten sånn... og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der. Med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist kortkjell i parfymeglaset. Mm-hmm. Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut, og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta. Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
4: Jeg vet at det er god parfyme, men den skal bare anes.
3: Ja.
4: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke de. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne nukter å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg framfor meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, det, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knekken på meg, jeg er allergiker, sa jeg. Ja, hon kom til å sitte der hun satt. Nei, men jeg satt der først. Og sånn som du lukta, kan du ikke sette deg. Altså, det var, du hiver ut i pusten. Ja. Du kan ikke gjøre sånt når du skal ut i
2: blant. Har du sagt det samme hvis det var svettelukt?
3: Det kan hende, ja.
2: Ja, vel.
3: Fordi at det er enkelte ting som du... enkelt er ikke klar over det. Enkelt har ikke luktesans. Det er unnskyldt. Men... Du kan liksom ikke bare gå, synes at nå er det helt flott og dette her og sånn og dynker deg og så gå ut. Du må tenke på at du unngås allergikere og det har veldig mange til.
1: Det har gjort i beste mening.
3: Nei, jeg vet ikke, det var til å såpe gjerne mye opp.
2: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
1: Dette med å pønne, jeg fortalte Narvi drøg ute her i stad om hun som skulle til gynekologen. Han tyckte det var passande att ta idag. Nej men det må ju aldrig det. Ja.
2: Det måste vara något du har missat.
1: Och hon gjorde sånt som hon vaskade sig och ställde sig fint. Var lite upp i åra då. Hade vaxt någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och hon kom fram och gynekologen begynte sitt arbete och sa ja du har pöntat dig idag. Då har de tittat i sprayflaskor från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pönte sig.
3: Ja.
1: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på ett där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött att det är inte bara att hon ser är så hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrar det
1: ja. Det är inte något. Och det är väldigt pent sagt och du träffar spikaren på huvudet sån omtrent då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
1: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du dig automatiskt nästan utvändig också alltså.
1: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju ändå.
1: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, på en annan måte så är det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Hur lätt vi uppför oss och hur lätt vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stolar på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden. Vi trenger ikke å kjøpe all det. Men vi er ordentlige.
2: Mm. Jeg tror også at det har, vi skal snakke litt sånn djupt om det da, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle. Vi fornekter det altså. Og det da går gjennom hele vår kultur nå. Ja. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er så heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Mm. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre sommerer framfører seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se til her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, det har jo litt kontroll. Men så når vi kommer litt ut på kanten, og en tru må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
4: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet, alle pillerne du må gjøre for å greie dette her, altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910, ny tidsrekning, for da skulle ikke levt folk før, de hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
1: Nei.
3: Og potet, det blir du jo dum av, det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
4: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 og noe.
3: Ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
4: Det var jo en bremning som kom med inn av Vitsa, fra Prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet igjen vette.
1: Det er potet.
4: Poteten, ja. Ja, han var inne og bygde en ny kirke.
1: Ja.
3: Du ser det liksom
4: sånn. Han var flyttet fra forresten.
1: Ja,
3: ja, selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
1: Nei, ja, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
1: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gangen i. Det betyr nok sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfolk. De skal bli mer allreit, vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
4: Ja.
1: Det er så dyrt at det henger.
2: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal skjefe over oss.
1: Ja.
3: Penger.
2: Ja, men vi blir på en måte klienter.
1: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle disse her nye forunderlige tingene, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
1: Ja,
4: vi skal gjøre det med coaching.
1: Kan vi gjøre det med coaching ved en følge ut på seg stranden, du?
4: Det går fint.
1: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger, det gjør det, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
4: Ja.
3: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
1: blått, altså.
3: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
4: Du er rød, det vil jeg tro. Det var værelsen også i går, jeg så altså, på TV.
1: Ja.
3: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
1: Ja.
3: Da er du ille ute.
4: Forskjell, da går jeg rett
1: inn til Bertil.
3: Bare en oransje som går fort forbi. Fordi at da blir jeg aggressiv, altså, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk...
2: Ikke insektene, har ikke de på samme måte?
3: Det kan godt hende.
4: Nei, men sånn, da bruker du kvinnene med typen leppestift, eller bruker de bevisst hva farger de legger på, om det er illrødt, du vet hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser illrød... Ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst, altså?
3: Ja.
2: Men det er ikke sånn at du... At du blir det fordi at du tar det på deg.
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på.
2: Ja,
3: for eksempel, gå og holde et... Ja, altså, du er Marie, nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld. Sier jeg en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre... Den gir meg styrke. Kraft.
4: Ja, men... Dette tror jeg på, for rødfargen er, den er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Men egentlig, jeg synes jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
4: Ja, det er
1: jo det.
4: Vet jeg noe ikke, da. Det vet han, nei, du har en rød.
2: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt en rød.
3: Dette kan jeg ikke.
2: Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke peiling, jeg
3: bare... Av at hvis man får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
4: Ja, nei, men den rødfargen, den har det. Den har noe. Den utviser styrke. Den utviser kraft, samtidig har den tiltrekning.
2: Men Marie, med høsten, da, den er jo oransje.
3: Ja, men høsten, ah, nei, han rød, han gul, han grønn, han brun, han svart, han hvite. Han har alle farger.
2: Mest oransje, ikke han?
3: Nei, det ikke, det oransje, det ikke det så oransje, det rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord, da.
1: Men det litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da, vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med letje på framme, og så røde bukse.
3: Da, men prøver var... røde genser?
1: Ja, ja, det går, det går.
4: Det litt verre for mannfolk, som du sier, det det.
1: Ja, i hvert fall, mannfolk
4: til deg synes jo, det så drepende elegant i kvitt.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: Fine karer i hvite bukser, du, det.
1: Det litt løye, jeg var i et bryllup i Oslo.
4: Ja.
1: Jeg var forresten kjørmeister der.
4: Og?
1: Ja, oppe i Holmenkollåsen.
4: Og du var der.
1: Ja, da.
4: Og det er fint, vel?
1: Og, ja, da, det var det, og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord-opplegg, og det synes jeg var gilt, det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent jeg fløkket med pingvin, helt lik det eneste som var løye der var om den her kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Men det er greit å få, bare jeg har kjolen mitt på seg, så er det greit, samme hvordan ser det ut. Men det er løye å se på, altså.
4: Dette har jeg studert mange ganger, og det er ikke betraktet.
1: Ja.
4: Det er uhyre interessant.
1: Ja, det er det.
4: Men nå går den tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
3: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerer deg med dagen. Han er i bursdag i dag.
4: Han er i bursdag i dag.
1: Han er i bursdag i dag.
4: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten imot hur kjøler våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstidene. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te, og kommer sommer med sol og varme, og spirene kommer, og det gror og vekser. Så kommer hausten, og til slutt så kommer snøven, og dette jorda vår med fine dyne, og så ligger han og sier hvite dyne, og så ligger jorda innom det søv og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet, så er det ikke bare farger, men det er mye... Vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelegger, plukker vi ripsbærer og lager te. Eller let vi det stå dette ned?
1: Ja, det er vel det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble repsen stående. Men det var for at de der to trene jeg hadde, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så er jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir det vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser det nedramle. Jeg er ikke så svær der, nei. Nei,
0: men tenk kanskje, på før. Ja. Eller kanskje før, da, men det er det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens reie.
1: Kristens reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om Kristens reie. Så blåbærstampene stod der fulle. Folk plukka. Og hausta ut av naturen. Har vi hausta i dag?
2: I dag, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i haien og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i haien.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multer, i alle fall noe kart.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så heter det Sopptember.
2: Ja, Sopptember. Ja. Sånn at det er ikke så enkelt å haust. Vi er jo eneste på strand potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er vel en 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyter bare løstig å plukke, og det er gøtt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker på gamle måten. Jeg har to fjøle, og så lekto på, og så et gammelt teppe, og så har jeg en støvsuger, så jeg blæser imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Ja. Jeg kan så koste opp i tre
1: år. Nei, det gjør alt jo.
2: Ja.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsene, jeg plukker noen solbær, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turens en del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså som er liksom heilag. Du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, så ligger...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Kom igjen. Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn og så en plante, og så er det litt vatten og så er det sola, og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det med velvær i sted, ser vi disse ukebladene og alt det her, så avverterer jeg blåbærstuinget på å si piller, kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. De gamle,
3: ja, men du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det du kan ikke etter blåbær naturell ut, du fryser med melk og sukker på, du hakker det til.
3: Jeg er ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, da skal vi ikke være til. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
0: Ja, så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så, så det, men og så er det slik nå at nå... så hauster vi nå i skog og marke, vi hauster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er jo det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du hjort, og da er det hjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tiden til følelsen på kontrakten. De skulle ha laks bare to ganger på veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte til.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie av det.
2: Å, faen
0: meg. Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden.
2: Nei. Det var 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdelen av forrige århundre. Det er jo helt å måtte si det, men vi er jo det.
2: Ja, visst.
0: Mm. Men det forberedde. Det forberedde. Begynte om høsten å forberede.
1: Mm.
0: De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp, og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om hausten.
2: Ja, men vet, det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme. Ja, det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Men du kan være sikker
1: på å gjøre noe. Skal ikke ha sånt hjemmeslakteri på tunen?
0: Nei, nei, nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men ja, du ser, det nytta jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som jeg har sagt. Men husker hjemme, for eksempel, oppe med bestemora mi, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm, mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal de fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det i frostnatt, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte, du.
2: Ja, tenk å renske den. Du kan få kjøpe ferdig nype marmelade, som ser ut som rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn etter, men det er klart, de hadde tid etter mye mer
3: før. Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. En skål med nypesyltetøy så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Men klø alle stress.
1: Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går.
0: Oh.
1: Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker. Så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og... dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde...
0: Mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy. Det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det arbeider å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke og renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre frysarbeid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frysikt. Du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da har plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i fryskapasitet i dine.
1: Nei, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så eter vi oss stor og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumper og bøkeflesk. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han hjernen og sånne forskjellige ting. Og så kommer jeg ikke fingrene. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Ja, jeg har ikke gått til doktor, jeg vet ikke beskjed på.
0: Nei, men der er noe der.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det. Og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynn, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det, at det er mye lav det går nå, da?
2: Vi har ikke kjærva på grønn.
0: Jeg heter Laukjerv, jenta.
3: Men jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Og så sa jeg, nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du vil ha så godt av å slutte.
0: Ja. Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er så mye piller at jeg må bli bordbønner først. Så han kom opp i Norge.
3: Altså, ja, det må vel an å holde på å si å ha et litt nøkter, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye gøtt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og kona har lagt oss til en sikt en uvane. Vi etter middag om kvelden.
0: Mm.
1: Og det er koselig, men det blir gjerne i mesterste laget. Ja. Akkurat første gangen jeg lagde kumpare, da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 9:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk attåt. Jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så sørte jeg meg den natten. Så tydelig.
0: Ja, det er nattmat det.
1: Det er nattmat, ja.
0: Og det er jo sjeldent jeg blir kumpet til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er veldig gøtt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og litt gøtt smør.
1: Ja.
0: Det blir gøtt.
1: Fint.
0: Men.
1: Luta fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt da?
1: Det blir det.
0: Jo, men hvis du først vender til å ha litt snadder da, til maten, om det er fisk, så er det sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
2: Ja, da skal du etter gulrot.
0: Så sitter jeg med en cola flaske ene hand da, og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer det en dag, du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er... Pille hver eneste dag.
0: Det er på meg. Pilleballetten, pillebollen, i stedet for...
2: Ja, men altså, det er nå kommet gale hen, og at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet som står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkompar og så skjer opp en skål med kalde kompar og set den på ene siden med fjernsynet. Og så glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For dette, når, det, når du blir oppslukt og det ser på fjernsynet, så garanterer du merker ikke hva som
0: er med. Kompar er ikke god for deg, det vekker bust på deg. Og du har steikt det da. Og så fårikålen.
1: Fårikål. Og...
0: tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen. Og det,
0: det er godt,
1: mann. Oh, det er fine greier.
0: Fin
1: food. Rødbeter, litt løk, og så egg. Hva har kokt egg hatt også?
2: Nej,
3: jag har spikesil i dag också, men det ägg har inte jag prövat med på, men det kanske det ska prövas.
1: Ja, ett halvt har kokt ägg, det är ganska fint att åt. Men det är följesläktene det, vet du. Så när vi har köttkake hemma, Maiken och jag, aldrig saus. Jag har spurt flera gånger, kan jag få köttkake i saus? Inte tal om. Hon var vant till det hemma. Och det fortsätter hon med
0: självför. Bara stekt det.
1: Ja ja.
0: Det är med... det är det min mor lagade och hon hade fått det av sin mor ifrån ja, Vestfold. Ja.
1: Vi var vant till
0: brödstekt köttkaka med sås.
1: Ja.
0: Men du vet att när du sveiter så blir det likväl ett sånt lite lysegult fint fettlag så du kan snika dig till och på det lägger sig. Du vet
1: det går rätt
0: på sig. Så det du håller på panna det så kan du glädja dig.
2: Har det varit på svälte kurla i systemet?
0: Ja, jag
2: det virkar.
0: Närmast. Jag kommer halvvägs när jag ska.
2: Jag tror vi måste sluta snacka om mat för det, det blir mer och mer desperat.
0: Ja, det är nog så.
1: Jag ska han laga pölse till jul i år också. Jeg fikk altså i oppskriften av Jonfinn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløk